یہ سال سیکولوں میں وراجمان ہو رہے ہیں لال بخش راجہ. ممبئی کی طرز پر راز سال ستھاپت ہوتی ہے 21 فیٹ کی بھویہ پرتیما. اکولا کا باناچا 12 بھائی گنپتی بنا کر شنکموں کے کیندر. قریب 250 سال پرانی پرمپرا آج بھی قائم. بپا کے دربار میں مڑ رہی شردالوں کی بھیڑ. 12 سماجوں کی ساجی آستھا کا پرتیک ہے 12 بھائی گنپتی. پیشوا کال میں 12 سماجوں میں مل کر کی تھی گنپتی کی استھاپنا. پیڑیاں بدل گئیں لیکن بپا کی سیوا نہیں بدلی. دنڈی اور ڈھول پتھک کی سیوا آج سے پریواروں میں پیڑھی در پیڑھی لگاتار جاری ہے. 12 بھائی گنپتی کے دربار میں امڑ رہی ہے آستھا. بھکت پوجا پاٹھ کر کے آئے, ہاتھ جوڑ کر بپا سے سکھ سمردھی کی کامنا کر رہے ہیں. بپا کے چرنوں میں سر جھکا کر دھنیہ محسوس کرتے ہیں بھکت. 12 بھائی گنپتی کے درشن کرنے کے لیے دور دور سے پہنچتے ہیں شردھالو. پٹھانکوٹ میں گنپتی بپا کی تیاریاں تیز. راجستھان سے پہنچے مورتیکار گنیش جی کی مورتیوں کو دے رہے ہیں انتم روپ. ایکو فرینڈلی گنپتی مورتیوں پر زور رہا. پریاورن سنرکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیمیکل فری مورتیاں تیار کر رہے ہیں کاریگر. پٹھانکوٹ میں پچھلے 5 مہینے سے گنیش پرتیمائیں تیار کرنے میں جٹے ہیں مورتیکار. پنجاب سے ہماچل تک گنیش پرتیماؤں کی ڈیمانڈ. 100 روپے سے لے کر 10,000 تک کی بپا کی پرتیمائیں. مورتی کلاکار دن رات پرتیماؤں کو آکار دینے میں جٹے ہوئے ہیں. ایکو فرینڈلی گنیش پرتیماؤں کی بڑھی ڈیمانڈ. بازاروں میں گنپتی کی مورتیاں خریدنے کے لیے لگاتار پہنچ رہے ہیں شردھالو. لداخ میراتھن 2026 کا شاندار آغاز ہوا. ایل جی ونائے کمار سکسینا نے دکھائی ہری جھنڈی. لداخ کی اونچائی پر دوڑے 5,000 سے زیادہ دھاوک. 3 کیٹیگری میں ہوا مقابلہ. دنیا کی سب سے اونچائی والی میراتھن میں دیکھا جوش. دیش ودیش کے دھاوکوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. منموہک پروتیا راستے پراچین مٹھوں اور جھیل کے کنارے گزرتے دھاوکوں کو ملتا شاندار انوبھو. چھتیس گڑھ کے درگ میں چوری ہوئے موبائلوں کے مالکوں سے جڑی اچھی خبر نکل کر آئی. پولیس نے 40 لاکھ روپے کے 200 سے زیادہ موبائل واپس لوٹائے. ممبئی کے کئی علاقوں میں زبردست بارش جاری. چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینل کے پاس بھرا پانی. نوساری اور ڈانگ ضلع میں لمبے سمے کے بعد بارش کا دور شروع. ڈانگ میں کئی علاقوں میں جھمجھم بارش. بہار کے بھاگلپور میں گنگا کا جلستر خطرے کے نشان سے ابھی بھی اوپر. ایس ڈی آر اے کی ٹیم 300 لوگوں کا انہوں نے کیا سفل ریسکیو. اتر پردیش کے مراد آباد میں بڑھا گاگن ندی کا جلستر. کئی علاقوں میں باڑھ کی آشنکا. جموں کشمیر میں موسم ہوا سہانا. ڈل جھیل میں پریٹک اٹھا رہے ہیں لطف. ملیالم مہیلے چنگم کا انتم رویوار وواہ کے لیے مانا جاتا ہے شبھ. کیرلم میں گروایور مندر میں چنگم پر 400 سے زیادہ جوڑوں کا وواہ ہوا. شادی کے لیے بنائے گئے 6 وشیش منڈپ. ممبئی گنیش گیانارتھی پردرشنی کا بھویہ شبھارمبھ ہوا. کیندریہ منتری امیت شاہ نے ادگھاٹن کیا. اتر پردیش کے رائے بریلی میں شیو مہا پوران کا آیوجن کیا گیا. مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ اور کیبنٹ منتری منوج پانڈے نے شرکت کی. امرتسر میں تیار ہو رہی ہے پنجاب کی پہلی ریور رافٹنگ ٹیم. کھلاڑیوں کو دیا گیا پرشکشن. شری گرو گرنتھ صاحب جی کی پرکاش پرو کو لے کر سورن مندر میں بھویہ سجاوٹ. امرتسر میں دلہن کی طرح سجا شری ہرمندر صاحب. پرکاش پر